kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti, Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän, luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan essä patsastelee kamalasti väkee, Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen, Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti, näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista, kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, Rulla Ulla hihkas.

Päivä luetaan myös Iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.

Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain. No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enks mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murritusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käti.

Jos mä erehdyn sanoo joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo, vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään, ja nyt vastaan sä sanoit, että veisit mun kuviin tänään. Sen on sitten pieni sanoo jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä aika, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai näikö se, mutta ne vaan piiaksi astioita peseen. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa vai yksin kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoo ympäriltä jääkään, jääk, blä, blä,

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päälle mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa parta ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenen vampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä. Joks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin jääkään.

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin eukko sanoo,
1: tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttais, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne, äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä sä jaksa mennä aamulla töihin, että sä saisi laskut maksettua. Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakaan.

won't be banned. Raha! Raastuvan oikeus, syyllinen. Hovioikeus, harkitaan. Korkein oikeus. Rangaistaan.

oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kansi? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmennyt. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä on mun

Missä on mun stereot ja komeroista kätkö? Mä oon ihan down, kun fiilikset on haittuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paahdin? Mä oon ihan down, kun sähkötkin on kattineet. Missä on mun suksen ja rautaseiska virsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tositteet ja kasa?

missä on mun tommelit ja Saksan päivän koira. Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä. Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kermanekka. Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egonia ja seuramiehen maine.

0: осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
2: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

siihen ryntäs eräs piikalikka. Joo, joo, ja eräs piikalikka. Joo, ja eräs piikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka. Joo, joo, no ikivanha kikka. Joo, no ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti, joo, joo, ne parastansa koitti, joo, ne parastansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka sinä voitti, joo, joo, no kuka sinä voitti, joo, no kuka sinä voitti. Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää, joo, joo, ja tyttölapset tykkää, joo, ja tyttölapset tykkää. On keho hieman, jo sydän heillä sykkää, joo, joo, jo sydän heillä sykkää, joo, jo sydän heillä sykkää. Kun neiti tahtoi, mä olin kiltti hälle, joo, joo, mä olin.

myöhemmin vielä mua kiitti, joo, joo, se vielä mua kiitti, joo, se vielä mua kiitti. Nyt herra tuomari, syytökset jo riitti, joo, joo, nyt syytökset jo riitti, joo, nyt syytökset jo riitti. Mä kyllä paljonkin kaikenlaista siedän, joo, joo, mä kaikenlaista siedän, joo, mä kaikenlaista siedän. Mut itse tarpeeksi näistä kyllä tiedän, joo, joo, ja tarpeeksi mä tiedän, joo, ja tarpeeksi mä tiedän. Mä seison täällä nyt syytettynä suottaa, joo, joo, kai syytettynä suottaa.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Täällä Tora, minä hyvä krähen.
2: Kato Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia Anto Tora on the road, hey!
1: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
2: Jumppa huiti Tora! Oletko sä rahdannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
3: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
2: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
1: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
2: Älä viitaa, Irvin skotsa ja Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain.
1: No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enks mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murtusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käti.

Jos mä erehdyn sanoo joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo, vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään, ja nyt vasta sä sanoit, että veisit mut kuviin tänään. Sehän olisi tietopiennon sanoo jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin me aika, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai näikö mutta ne vaan piiaksissa astioita peseen. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa valiksi kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoaa ympäriltä, jääkää, jääk, blä.

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä pää vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päälle mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa parta ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenen vampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä. Ja onks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin jääkät?

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: Tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttaisi, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne. Äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä se jaksa mennä aamulla töihin, että saisi laskut maksettua.
1: Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakka jää.

van oikeu. Syyllinen. Hovioikeus. Harkitaan. Korkein oikeus. Rangaista.

ikkunoista. Mä oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kansi? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmenneet. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä

Missä on mun stereot ja komeroista kätkö? Mä oon ihan down, kun fiilikset on haittuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paahdin? Mä oon ihan down, kun sähkötkin on katkenneet. Missä on mun suksen ja rautaseiska virsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tositteet ja

Missä on mun tommelit ja saksanpäimen koira? Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä? Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kermanekka? Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egoni ja seuramiehen maine?

nimismiestä puukotta. Sander istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon lehtää, kun nimismies tuli palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt kun olisi tuomio oikeuden mukainen... 101.ru